0: Gure gandonetako saioan aurrera goaz, eta beti badakizuek geldialditxo bat egiten dugula Enba sindikatuaren koordinatzailearekin hitz egiteko, Xabier Iraolarekin, eta bueno, ja ba, gaur ze kontu ekartzen dizkigun Xabierrek, egunon, Xabier?
1: Egunon, bai, hemen txena duzu, beste behin, ondorazka erratek eskainitako tarte honi esker, lehen sektorea mintzateko. Eurostat, Europar Batasunak duen estatistikaren arabera, 2026ko bigarren hiruhilekoa iazkoarekin alderatuta, ekoizleak, gure kasuan baserritarrak, ekoiztakoarengatik jasotako prezioa bataz beste 105,8% jaitsi da. Eta ekoizpenerako darabilen insumoen kostua, hau ere bataz beste 104,7% igo da. Datu eta zenbaki oso orokorrak dira, baina ez horregatik baliogabeak. Iaz bi sektore guztietan eta ia nazio guztietan izan bait dezakegu horren islada. Adibidez, iturri berdinaren arabera, estatuan, Espainiarren, prezioak 108,7% jaitsi dira, eta insumoak 103,3%-an igo dira. Bestetik, gobernu zentraleko FEGA erakundeak urtero argitaratzen duen txostenaren arabera, Euskadiko lehen sektorea egungo errealitatea eta etorkizuna ere nolako izan daiteken proiektuak egiterakoan, adinaren araberako sailkapen bat egiten du, eta beste beste honako datuak jasotzen du. 25 urte azpitik soilik baserritarren 101,02 dago. 25 eta 40 urte bitarteakoan 109,47. 40 eta 65 urte bitartekoan 114,80. Eta 65 urtetik gorako atalean 114,60. Ondo entzun duzu bai. Jubilatuek 115. Ezer gutxi esan daiteke datu hauen larritasuna ikusita. Eta estrategiak, plangintzak eta txosten ugari egin arren, egin beharrekok bestalde, argi dago, edota sikera de ala ikusten dugu, lehen sektoretik bizi, gertu bizigarenok, belaunaldi aldaketa edota ekoizlen munduan kimu berrien faltaren oinarrian errentagarritasun falta dagoela. Argi dut, errentagarritasunaz gain, beste hainbat faktore daudela. Baserriko jardueraren prestigio soziala bajua, baserriko jardueraren ordutegi luzen ondoriot familia eta lagunekiko kontziliaziorako ezintasuna edo arazoak, eta bar, eta bar. Hala ere, naiz eta beste faktore hauek konpondu, argi daukat, hoiek konpondu eta errentagarritasuna ez badugu bermatzen, ez dugula inungo etorkizunik. Beste askotan ere, esan dudan bezala, baserriak etorkizuna izan dezan, aktibitatearen errentagarriz izatea ez da nekoa, baina bai ezinbesteko gutxienekoa. Eta errentagarritasunari dagokionean, izan beharan nago, are gehiago azken aldian somatzen dudan erasoaldiaren aurrean, aktibitatea errentagarria izatea ez dela jardueraren bideragarritasuna diru laguntzen mende izatea, edota ekoizpen kostuak estaltzearekin konformatzea. Ez, ez eta ez. Baserritarrek, beste gainentzeko ogibideen antzera eskubidea dute eta beharra ere irabaziak izateko. Naiz etxeko gastuei aurre egiteko, seme-alabei ahalik eta baliabide eta babesa hoberen emateko eta etorkizunari begira atzera ez geratzeko ustialekuan beharrezko diren etengabeko inbertsioei aurre egiteko. Denok entzun eta jasan dugu profesional batzuei ordaintzeko garaian beneficio industrial delako kontzeptua. Hainbeste alda beneficio agrario bezalako kontzeptu bat onartzea, datorren astera arte, Xabier Iraola Girrezabala.

0: Onda Vasca Conecta.
1: Alaba Buseneta eskualdeko garraioaren lineetako txartelak doainik izango dira bidaiari guztientzat irailaren 22an. Asteartean autorik gabeko Europako eguna dela eta Arabako Foru Aldundiko mugikortasun jasangarriaren sailaren ekimen bat da. Arabarren fideltasuna aitortzeko, garraio publikoaren erabilera sustatzeko eta mugikortasun jasangarriago bateran txaurrera egiteko abian jarri duena. Pertsona guztientzako mugikortasuna. Mugikortasunaren Europako astea.
2: Para vivir cómodamente en euskera en el trabajo.
3: Para vivir cómodamente en euskera con quien más quieres.
2: Para vivir cómodamente en euskera en el ocio.
3: Cursos de euskera de AEK. Inscríbete en tu euskaltegi o en aeka.eus.
2: Aprende y vive el euskera cómodamente.
0: Onda Vasca Conecta.